0: Wort sein.
1: Si, claro.
2: Si, claro.
1: Si, claro.
2: Si, claro.
1: Ey, auf der Scholle mit Monocle und Cigarro. Si, claro.
2: Si, claro.
1: Si, claro.
2: Si, claro.
1: Ey.